Menang istawa, menang istawa, menang istawa. Aci menang istawa.